Рэд гунаба тэна тэрэнг лэцэн татунтан гүрт замны тати цул шэкал карма сэмчэн дамуз гонгону гарангаркан лэнян кэнтрэху корзгэшэг дады. Кап жэмэ лэцэн рэвашалэ татарта рэвахчэг шачу коркум артгу мэк. Тэг коркум да тамзэн чу качэг. Ян нга чээн дэнэ варкабса лэцэн татун кэнтэшэн кэнчэрху мэна. Шамны лаван гэрэг гэлэнд ковдгэла.

Монал цанкагы, Ренал цанкагы, Канал цанкагы, Мэнал цанкагы, Камси цанкагы жи годгэбши. Цакалдар назыг жанжи напа чон манвы. Чонлыг жи рынгэкэб житв ларгабсы чэмпу топжин юлэ. Тандэвшангэ не рымсыг жи сати ман цугмэтэн сымжа рынгабжа зам ла шапшибши бадангэ. Манзи рыгна сухчигэбшин юлэ. Чонгэй мамжи рыгэгэ рыгцу лэгшэн бинжи бдандуны. Тандэвшангэ гамгэйна манби томи цэмдэн лэгтэрдангэ. Чонгэу дан Африкэй замтэн жэжгэшэ чилэйнэ. Мамжи рыгэ гэвтэмэр пэтэвшонвэй лэгцэллав дэнэ. Гамангчэр гардэгсэ джэн бадангэ. Есэм чуэвэй шапшэлэй сати мангцэгэ манбэр тунгэвэй гэнатун шэнжэгэсэгтун вэрэн барсум шэ джэн ла. Мамжи рыгчэрэгэ дэ Чонгэу дан Камэй лун Якэб нэчэ мэгмэн варэгэ мзарцэ чэсэбэдэг дун джэн сэрэ. Хчэгтун гэвжа дунгэ лэ цэн ла. Чонгэй шанши шанчэн чэр ngавжэгэ дэ Камэй лун ла мамжи рыгэгэр гортэн нэр нэ гэдэгэвшэ бадангэ. Домби мэв жабжа дэн чэгчэг Камэй лун гэ цакэл сосур цунны найтэг шапшив шангэл бэ варэ. Арыси цэнзэн пучинчи цэ рганинчэ гумэр мосы коны бэвэй ксанжэр рухбэл цунды дэн. Ржайсун мэнчэг ржакэ нэмэй гамэгзэгэм зайгэу дэн. Арыси дэн вукэлэнчэн чэгчэл елэнгэн тамчэг. Арыса дэн чонгэм джэва сухчэ тайны нямшэчэ чэвэр лэн табэ. Арыса дэн чонгэм джэвэ тайны пучинчэ дэндун. Арыса дэн чонгэ рулын ржайчэн джэвэй гтанжэгла сунрчэб шэбэй ржэ качэн шэйэн сэрэ. Кэпшайгэрэ, мэнгэр гамэгэнчэг дэн нярдэм цуэнчэ ржайэн тэгтун ур нгонгэг шэбэй чабхунчэ ржайчэ чангэй хэмэд дэчэр юбэй. Арыса дэн чонгэ рулы дэ нярдэнэ ва ржайэн тэнчу ур нгонгэг дэн. Хтанчэг сунцэм шэбэй ржэ качэн шэгэд дэчэр юбэй.